0: Udiye nyani so benya jidiye ewe ni mu. Nani da suwa nyani onuwa nyanko pon.
1: Menya intu wa. Eni da suwa wa mawa. Eni da suwa.